tremljuje ravno prema cilju, rekao je Friedrich. A šta bi rekao danas kad je cilj svakog orla dobar kavez i hranilica?

vrati se natrag. Ja idem naprijed, uzet ću šta god je. Ako popušim, svuću ga do jaja i krenut iz početka. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca.